togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobu ngiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakba chukwa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

siame vo vo vo. No jack bagba, yo nya to da siwa, game man no asi o kaka. Ava no troko pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya do da siwa, vo vo man no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti do da yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

Sugu sama, bagal mi sumdo bna ganep ni sobolu ne bali ye botu gwe ya de un moda. No no alwat da la si sebete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekwa haser vena ganep kete ke kutune na zangu nguli hi ni bituzu. Fe de u tabangu kolu da gite da, sogorei kolu da gite da, atokbama kolu da gite da ni jivi kolu da agite da. Dindi mi nalende kwa haser vena ganep kete ke kunele ni lurungu nguli ni bituzu. Fe de u karo kolu da gite da. Nilumetete da agite da alwat ndubaru mede giti da ullu nindete da gkalulara ki hilisi zepoga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobor kande ureo singin botu ko don tom do ne minis wey jonne do nada la fi do

Tugu zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu gwe ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vena gane ketike kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu. Fe deyo tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da. Dindi mi nalende bo hasyar vena gane ketike kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo holu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru midigitida ulluni ndetida kakalulara kihilizi zepoga deyo sobalane ele roka takaya ya tiki ngu kakalulara mba pachelmiya ne omu muzobalu wendibaliye potugweyo pala ngibula pane no yusu luni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu wendibaliye potugweyo adege kande ureyo singi potugudong nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureyo singi potugudong tomdo ne minisi weijon ne tumnoda ala fitu.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.